0: twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kwa chiko
1: gwana.
0: Twale chitiwa netendo kwa kama chiko
1: gwana.
0: Gera maso kumwa chitiwa netendo.
1: Gera maso kumwa chitiwa netendo.